0: so mo nyina mpo foro ko na no kashie na ntumi anko do wukura wo pe
1: ope
0: wo shebu nipa bebre wo mo nyina ba foro no makoma kotokoko
2: no kokoko no imagine no
0: hallelujah na wo mo nyina foro akwa wie no na dikan no wo pre na di nyina ya etire kotokoko na yira
1: we bas
0: na kotokoto ntumi ne de
2: nka
0: adwem bo ne nti we fura na we ya yi no we mi e be gu pum dia so be
2: amen
0: usha let have be be complain da bro ni ni shi
2: do pa
0: me bua do pa di mo ni na da akwaji ni shi ra o na na
2: amen
0: o di go ni na da
2: akwaji
0: ni shi ra na we dey 34 to 40 no 34 je za yan kan ho
2: e so ti na ja asem no
0: e so e ti na ja asem no suka e no ko bi de pum da ku sha no e na bu ni ba so shi ra
2: Look at see.
0: I can
2: see. I can
0: see. I can see. Hallelujah. Black Moon Hallelujah.